0: daj pare, ili ću te prepoloviti na pol. I baci je na stol.
1: I onda?
0: Veže je na silu.
1: I onda?
0: Dohvati ogromnu pilu.
1: I onda? I onda?